Jag ska viva det här bänd. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.